0: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Rovnoprávnost i nediskriminácia temeljne sú európske vriednosti i načela utvrđené u povelji Európske únie o temeljnim pravima. Unatoč tome, diskriminácia lesbijských, gej, biseksuálnych, transrodných, interspolných i queer osoba i dalje je prisutna u Európskoj únii i diljem svijeta. Međutim, Unija raspolaže sa alatima za borbu protiv diskriminácie. Cilj je izgraditi uključivije društvo u kojem svatko može bez straha biti ono što jest i voljeti koga želi. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi bavimo se borbom protiv diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije ili rodnog identiteta. Lesbijske, gej, biseksualne, transrodne, interspolne i queer osobe i danas se suočavaju sa sustavnim kršenjem ljudskih prava diljem svijeta. Naime, u brojnim zemljama tim osobama prijete uhićenje, smrt, nasilje ili druge stroge kazne zbog diskriminirajućih zakona. Time se ugrožava njihovo fizičko i mentalno zdravlje. Primjerice, sporazumni spolni odnosi između osoba istog spola nezakoniti su u više od 60 zemalja, a LGBTIQ osobe izložene su zatvorskim i novčanim kaznama te drugim sankcijama. U barem 7 zemalja, i to Jemenu, Ugandi, Saudijskoj Arabiji, Nigeriji, Mauritaniji, Iranu i Brunejima, spolni odnosi između osoba istog spola kažnjivi su smrću. Od 2013. u nekoliko su zemalja doneseni novi propisi kojima se kriminaliziraju istospolne veze. Ujedinjeni narodi i druge organizacije za zaštitu ljudskih prava kritizirali su te propise i naglasili da je takva vrsta zakonodavstva plodno tlo za zastrašivanje, homofobiju i zločine iz mržnje. Ravnopravnost i poštovanje različitosti u središtu su europskog projekta. Stoga je Europska unija donijela jedan od opsežnijih paketa propisa protiv diskriminacije na svijetu. Sve države članice pozvane su da poduzmu pravne, političke i financijske mjere za borbu protiv nasilja, govora mržnje i marginalizacije. Što više Unija promiče prava LGBTIQ osoba diljem svijeta. 2020. Europska povjerenica za ravnopravnost Helena Dalli izjavila je:
2: "It is unacceptable that people have to pay a price."
1: Neprihvatljivo je da se osobe kažnjavaju, ponekad čak i smrću, zbog svog identiteta. Ono što se događa našoj braći i sestrama samo čeliči moju odlučnost da nastavim borbu protiv diskriminacije s pripadnicima LGBTIQ zajednica diljem Europe i svijeta. Čak i tamo gdje nismo dobrodošli, znamo da se borimo za pravednu stvar. Iste godine Europska komisija po prvi put usvojila petogodišnju strategiju o ravnopravnosti LGBTIQ osoba, čiju je izradu vodila povjerenica Dalli. Ta strategija uključuje niz mjera podijeljenih na 4 područja: borbu protiv diskriminacije, zaštitu i promicanje prava LGBTIQ osoba diljem svijeta, te gradnju uključivih društava. Pravna osnova predanog rada na suzbijanju homofobije, transfobije i bifobije nisu samo ugovori Europske unije, nego i povelja